0: čim prođeš 65, bolje da si ostao kao
1: je.
0: Ili šećer, ili cukar, ili tlak, kada te udrija vlak. Ne smiješ ljuto, masno, nanka ne masne kotlete, nego piti vodu, slušati doktora i tablete. Ali kad bi ja doktora slušao, nikad ne bi lipe gracije Bože kuša. Ja ću sve dok mi traži tilo, piti i crno i bilo. A evo, ja imam dobru familiju i ženu, a imam dobro vino i rakiju. Ne volim baš biti puno kod kuće, pa zapivam i zaigram na karte i na buče. A da nisam ja malo banka, bila bi mi penzija jako tanka.
1: Kaj lamica.
0: A ova naša ispačena i trudna lica u našoj duši još se uvijek kriju velika
1: lica. Bravo!
2: Bravo!